0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler.

0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Break it down. Din station. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Radio
20: Skive.
21: Din station.
20: Mere musik. Radio Skive. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive.
3: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
2: Grill på terrassen, kolde øl i køleren. Og lækker musik i radioen.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej, hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Din station. Mere musik.

Schive. Schive. Die Station. Mehr Musik.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
23: Pull yourself together. We have work to do.
22: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
24: There's something going on.
22: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
25: Took you long enough.
22: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Hvis fast i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Godmorgen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgården nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. For første gang i 8 år giver Lucas Graham igen arena-koncerter i Danmark. Det sker i januar 2027, hvor bandet spiller i Royal Arena i København og i Jyske Bank-boksen i Herning. Inden da udgiver bandet sin 5. plade på fredag. Dagen efter drager de til Nordamerika. Her skal Lucas Graham nemlig varme op for verdensstjernen Ed Sheeran frem til november. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Danmarks udenrigsministerium advarer om efterskælv i en opdatering af rejsevejledningen for landet. Ministeriet uddyber samtidig, at lufthavne og anden infrastruktur i Colombia kan være påvirket af jordskælvet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til nyhederne fra Radio Skive. Vi får mest tørt vejr med først nogen eller en del sol, men i løbet af dagen så bliver det dog lidt mere skydevejr. Temperatur 16-21 grader, en lidt til frisk vind fra nordvest og vest. Hvis vi kigger på i aften, tørt vejr med sol. Ellers så bliver det i nat tørt vejr, efterhånden også klart vejr flere steder. Temperaturen ned mellem 7 og 14 grader, vinden aftager bliver svag til jævn omkring vest. Godmorgen.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Vi er Radio Skive. Det her det er Harry Styles med American Girls. Så er klokken også 5 minutter efter klokken 6 her tirsdag morgen. Jeg er Jan Bjerg i studiet ind til klokken den er 12. Og her er Rachel Stevens' Sweet Dreams, My LAX.

0: Det er Radio Skive her med Pil og Stjerneklar. Vi er på næsten 12 minutter over 6, og lige om et øjeblik, så er der 5 Seconds of Summer med Youngblood, så hold dig her.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
3: Dam & Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hårgaard. Se mere på dam-hårgaard.dk.
4: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens

0: Hej, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
1: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælaster Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
3: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
5: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade, din sengeshop i Midtbyen.
6: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Ace of Base med Beautiful Life, og så med sol ind over skiven netop nu, så kan man bare sige, ja, vi har da et smukt liv. Inden vi rammer klokken 6:30, så får du også Cat's Eye med Gabriella. Og så når klokken 6:30, selvfølgelig en nyhedsopdatering fra Radio Skivenhederne.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: I overensstemmelse med Skivebyrådets konstitueringsaftale skal der gennemføres en lobbyindsats for opgraderingen af rute 26 og 34. Det gælder blandt andet strækningen mellem Haderup og Skive Nord, hvor Vejdirektoratet har indarbejdet en række reduktioner og besparelser i det oprindelige projekt samt fravalgt dele af det. Det betyder, at væsentlige forbindelser til de afgørende trafikårer ikke er med i projektet. Da der skal gennemføres en opdatering af miljøkonsekvensvurderingen, er der stadig mulighed for at påvirke det endelige projekt. Forvaltningen vil på dagens møde i udviklingsudvalget holde et oplæg om, hvordan en lobbyindsats kan sættes i værk. Region Midtjyllands Bruxelles-kontor har det seneste år hentet millioner af kroner til regionen. Kontoret skal styrke regionens internationale arbejde og styrke Midtjylland som en god europæisk samarbejdspartner. Sidste år skaffede kontoret ca. 178 millioner kroner til midtjyske aktører via europæiske programmer og projekter. Det fremgår af årsberetningen, som udvalg for regional udvikling bliver orienteret om i dag. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Danmarks udenrigsministerium advarer om efterskælv i en opdatering af rejsevejledningen for landet. Ministeriet uddyber samtidig, at lufthavne og anden infrastruktur i Colombia kan være påvirket af jordskælvet.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
6: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
7: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
8: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
9: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio

0: Mr. Big are to be with you.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: Der er ingen fotovogne ude her fra morgenen af, men jeg har lige fået et snap fra entreprenøren, som skriver til mig her. Frem til den 31. august, der er Holstebrovej, hovedvej 11 i Stro og spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen, og det er fordi, der skal graves ny cykeltunnel. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Randers, er Nordre Ringvej spærret i begge retninger, så følg skiltene med omkørslen. Og frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup også midlertidigt spærret, der er etableret omkørslen via Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og der er stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam, og der er også trafiklys, der styrer trafikken på rute 16 i Dagbjerg. Og så skal jeg lige huske at sige også, der er jo ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, der vil også være skiltet med omkørslen. Og hvis du ellers har noget at berette til mig fra trafikken, så skriv endelig til mig på vores Snapchat eller sms 2639 1000. Klokken sneser på 9 minutter efter 6:30, og her byder Radio Skive på Panic at the Disco og hej.

Benjamin Hav og familien her med Portugal. Vi har selvfølgelig nyheder her, når klokken den er 7, så bliver endelig hængende. Derefter bliver du opdateret med en dufrisk vejrudsigt og en trafikupdate. Inden da, så er der Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeated, og lige nu, Jubel med Weekend Vibe. I'm

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
15: Bedste start på dagen.
14: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I overensstemmelse med Skivebyrådets konstitueringsaftale skal der gennemføres en lobbyindsats for opgraderingen af rute 26 og 34. Det gælder blandt andet strækningen mellem Haderup og Skive Nord, hvor Vejdirektoratet har indarbejdet en række reduktioner og besparelser i det oprindelige projekt samt fravalgt dele af det. Det betyder, at væsentlige forbindelser til de afgørende trafikårer ikke er med i projektet. Da der skal gennemføres en opdatering af miljøkonsekvensvurderingen, er der stadig mulighed for at påvirke det endelige projekt. Forvaltningen vil på dagens møde i udviklingsudvalget holde et oplæg om, hvordan en lobbyindsats kan sættes i værk. Region Midtjyllands Bruxelles-kontor har det seneste år hentet millioner af kroner til regionen. Kontoret skal styrke regionens internationale arbejde og styrke Midtjylland som en god europæisk samarbejdspartner. Sidste år skaffede kontoret ca. 178 millioner kroner til midtjyske aktører via europæiske programmer og projekter. Det fremgår af årsberetningen, som udvalg for regional udvikling bliver orienteret om i dag. En 60-årig mand er fundet død på en adresse i Hovedgård nord for Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. En person er anholdt i forbindelse med sagen, som politiet foreløbig ikke har yderligere oplysninger om. Den afdøde mands pårørende er blevet underrettet. 111 mennesker er døde i et jordskælv i det vestlige Colombia i går. Det oplyser landets præsident i en tale til nationen. 87 personer meldes desuden såret, mens flere bygninger skulle være kollapset. Colombia har erklæret en national nødsituation som følge af jordskælvet. Danmarks udenrigsministerium advarer om efterskælv i en opdatering af rejsevejledningen for landet. Ministeriet uddyber samtidig, at lufthavne og anden infrastruktur i Colombia kan være påvirket af jordskælvet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skivenyhederne og en vejrudsigt her for Skive og Sallingområdet. Og det bliver sådan lidt af en blandet landhandel her i dag. Først på dagen enkelte byer, lidt eller nogen sol. Efterhånden så klarer det altså op med tørvejr og nogen og en del sol. Temperatur 15-20 grader, så en let til frisk vind omkring nordvest. I aften en del sol i nat, klart vejr, temperaturer ned mellem 7 og 15 grader, så får vi altså også en svag til jævn vind mellem vest og nordvest. De lokale temperaturer netop nu 13 grader i Breum, Lime, Vinderup, Stoholm og i Skive.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og hvis vi lige kigger ud i den lokale trafik, så kan jeg faktisk se på Vester Boulevard her i Skive, sådan lige inden du rammer rundkørslen ved Resen, der er der en lang rød streg, så jeg ved ikke, om der er sket et uheld på Vester Boulevard, men det kan du måske fortælle mig lidt mere om. Så kan du enten kontakte mig her i studiet på 97 52 99 22, smid en sms eller et hurtigt snap, det er du altså mere end velkommen til. Ellers så ingen fotovogne ude, men frem til den 31. august, der er Holstebrovej, hovedvej 11 i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen, da der skal graves ny cykeltunnel. Og lad os så lige se her, at når du kommer til Viborg og skal videre mod Randers eller mod Overlund, så er Nord- og Ringvej altså spærret i begge retninger. Der skal du følge skiltene med omkørslen. Og frem til på fredag er Landtingvej ved Vinderup stadigvæk spærret, og der er trafiklys stadigvæk ved Kirkevej ved Vam, og trafiklys også sat op i Dagbjerg på rute 16, hvor der også kun er et spor farbar. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.
4: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Ny musik fra irske Script, den hedder Man in the Arena. Vi er hermed også gået i gang med time 2 her i din morgen ud af 6. Jeg, Jan Wjerm, står herinde til klokken, den er 12. Og nu, når solen sådan skinner her ind over Skive, jeg kan godt se, at der er nogle skyer sådan lidt syd for Skive, men så synes jeg godt, man kunne spille den her fra Axwell & Ingrosso, Sun is Shining.

Det er Xwell og Ingrosso her med Sun is Shining. Ja, solen skinner. I morgen aften, der kan man jo opleve solformørkelse og stjerneskud under næsten klar himmel. Og som du kunne høre vores meteorolog i går også stå og fortælle lidt om, så bliver over 80% af solen dækket her, hvis du kigger op i himlen i morgen mellem klokken 19, eller i hvert fald fra klokken 19 af. Og så tror jeg faktisk, det er frem til omkring klokken 21, man kan se den her delvis solformørkelse. Så ja, 80-88% i hvert fald vil være dækket, når det er på sit højeste. Det tror jeg bliver et meget spændende fænomen at se. Klokken, den sneg sig på næsten 13 minutter over 7, og her byder Radio Skive på Ray, Where Is My Husband?

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønderlundvej 8 i Holstebro.
2: Er du pårørende til en psykisk sårbar? Vi ved, hvor svært det kan være. Derfor tilbyder Huset i Skive et lukket gruppeforløb for pårørende til personer med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbar. Her kan du møde andre i samme situation, tale fortroligt samt få råd og vejledning. Se opstartsdato og information om forløbet på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
3: Skive Handels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skive Handel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lash lift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
5: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulv og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt.

0: Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

så fik vi også lige musikalsk tilbageblik her tirsdag morgen på Radio Skive sammen med Sipora og What About You. Vi befinder os også 6 minutter fra klokken 7:30, hvor der også er den første gang morgensport. Og der var jo varmt drama i går aftes på Jysk Park i Silkeborg. Eller nok mere om i sporten, når vi rammer 7:30. Her er så Burhan G. og Medina. Det er med Gem dit nummer.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Silkeborg IF's nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard har nu også prøvet at vinde i Superligaen. I går aftes blev det til en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over OB på Jysk Park, hvor de 3.981 tilskuere fik masser af dramatik med VAR-tjek og store chancer i begge ender. Matchvinder blev Callum McCowart, der 6 minutter ind i anden halvleg sendte bolden i nettet. Han godkender udbyttet af sæsonens første 3 kampe mod Randers, FC København og OB. 4 point i de første 3 kampe er ganske okay. Det er noget, vi kan bygge videre på, vurderer McCowart. Sønderjyske lejer midtbanespilleren Jakob Sten Christensen i Molde FK for resten af sæsonen. Der er en købsoption i aftalen. 25-årig Sten Christensen fik sin fodboldopdragelse i FC Nordsjælland, hvor han nåede 159 kampe på klubbens første hold. Hammerkasteren Katrine Koch Jacobsen er det store danske medaljehåb ved EM i atletik i Birmingham, og i aftes viste hun lovende takter i kvalifikationen. Danskeren kastede 72,62 meter, og det var længst af alle i A-kvalifikationen. Det var også et godt stykke over de 71,5 meter, der var finalekravet. USA's præsident Donald Trump advarer FIFA mod at erstatte præsident Gianni Infantino. Ifølge Trump vil det være en forfærdelig fejl, fordi Infantino netop har stået i spidsen for det mest succesfulle VM nogensinde. Trumps støtte kommer, mens Infantino er under pres. Infantinos præsidentperiode udløber til marts, og han ventes at genopstille.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Bang & Olufsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se bangolufsen.dk.
4: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
5: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
6: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
7: Skive. Er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
8: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
9: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
10: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: En rigtig god klassiker fra 80'erne her på Radio Skiven. Det er Bryan Adams her med Summer of 69.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og lad os kigge lidt ud i trafikken. Jeg kan lige gøre opmærksom på, at frem til den 31. august er Holstebro vej, hovedvej 11 i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen, og det er fordi, der skal graves ny cykeltunnel. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Overlund og mod Randers, så er når der ringvej spærret i begge retninger. Der skal du også lige følge skiltene med omkørslen. Og så frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup også midlertidigt spærret. Og der er opsat trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det samme gælder altså også på rute 16 i Dagbjerg. Og hvis du ellers ser noget i trafikken her fra morgenen, hvor du tænker, det skal han da lige sige i radioen, skriv til studiet 26 39 1000 eller brug vores Snapchat. Og her kan du så få lov til at nyde Tove Lo og belgiske Stromae med The Fleur.

Også et ønske via Snapchat her, hvor det er Michael Jackson og Beat It her på Radio Skive, hvor klokken også er 7:45. Her en tirsdag morgen, hvor der kommer en frisk vind fra nordvest. Det kan man godt se på træerne her uden for studiet. Her er Apaka, og de synger Flue i et spind.

Radio Skive, din station med mere musik. Husk, vi er stadigvæk at finde via vores app på DAB+, og sandelig også på FM her i Skive på 104,0. Kommer du omkring Vinderup, så er det stadigvæk på 107,6. Her er der VM-musik. Det er Shakira i selskab med Burna Boy. Her med dig.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Maxitur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogerID.dk.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Næste kald kommer fra William på 7 år.
21: Hej.
20: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
21: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
20: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
23: Til alle aftenerne i sofaen.
0: eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
6: Bedste start på dagen.
1: Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: På fredag er der stor ungdomsgadefest i Tinggade i Skive i forbindelse med fejringen af byens 700 års jubilæum. Bag arrangementet står fire unge, der alle er vokset op i Skive. Det er Rune Breiner Nielsen, Sebastian Bolts, Jakob Harits og Kasper Stubkær. Rune Breiner Nielsen er projektleder for Tinggadefest, og han vurderer, at der er en tydelig mentalitetsforskel på Skive og mange andre byer. Skive er et sted, hvor vilde idéer altid bliver modtaget positivt. Folk siger ofte bare, hvor fedt, lad os prøve det. Det er helt særligt for Skive, og det skaber en fantastisk god energi, siger han. Tinggadefest arrangeres næsten udelukkende af frivillige kræfter. Udover de fire består holdet af omkring 15 unge fra forskellige ungdomsmiljøer i Skive. Natten til mandag vågnede en beboer i Voldgade i Skive ved støj. Larmen kom fra kælderen, så beboeren gik straks derned. Her stod det klart, at der havde været ubudne gæster. Tyven var væk, men der var stjålet kaffe og konserves fra et kælderrum. Gerningsmanden var kommet ind gennem en ulåst dør mod baggården, oplyser Skive politi. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ung forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden, som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder, det skriver nyhedsbyrået AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Det klarer efterhånden op med tørvejr, nogen eller en del sol, temperatur 15-20 grader i dag, og så en let til frisk vind omkring nordvest. I aften en del sol i nat, klart vejr, temperatur ned mellem 7 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Lige nu der er der 15 grader i Breum, Lime, Vinderup, Skive og i Stoholm.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der er ingen fotovogne ude her til morgen. Jo, det vil så sige, det er der faktisk. Der er lige dukket en op, og det er på rute 26 lige efter Nørre Søby, når du kører mod Viborg. Eller så er det en fra Sund og Bælt. Det kan det være. Du kan fortælle mig det, når det er sådan, du kører forbi der. Men ellers så frem til den 31. august, der er Holstebrovej, hovedvej 11 i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen, og det er begge veje, der er skilte med omkørslen. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Overlund og Randers, så når der Ringvej også spærret i begge retninger. Og frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup også spærret. Der er etableret omkørsel af Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så er der trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam og på rute 16 i Dagbjerg. Og så er der ledningsrenovering på Vesterled i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil også være skiltet med omkørsel. Det var det. God tur.

Malte Ebert og Sæt det fri her på Radio Skive. Og så, mens jeg lige stod og læste trafikopdaten op og så satte noget mere musik på, så tigger der en sms ind fra Furfærgen her, der meddeler, at det er i nat, at man skifter slæden i branden, så der er ingen færgesejlads klokken 1, klokken 2 og klokken 4. Vi er hermed også gået i gang med time 3 her af din morgen fra Skive. Jeg er Jan Bjerrum, og her er Fagtex og David Jay.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg blev snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er orgelbygger.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler.

0: Velkommen til Kambubet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er tre vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena. Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
1: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
2: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
1: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
3: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
16: Din morgen.
15: Radio Skive.

Ja, jeg elsker det nummer. Det kan jeg faktisk godt sige i radioen. Kygo og Ella Henderson her med Here For You. Vi er 8 minutter fra klokken 8:30. Det her det er Radio Skives morgenradio, og vi fortsætter jo med mig i studiet indtil klokken den er 12. Og her byder jeg så på en, der godt kan lide at ødelægge et ægteskab. I hvert fald det, der bliver sunget om her, nemlig en homewrecker. Det er amerikanske somber.

Radioskibet, vi sørger selvfølgelig for at give dig en rigtig god start på dagen. Også musikalt set her med Alok featuring Khalid og Dive Into Me. 2 minutter til klokken er halv 9, hvor der er endnu en gang morgensport. Her er der så besøg af Nicky Jure og Daisy og Sunroof.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Silkeborg IF's nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard har nu også prøvet at vinde i Superligaen. I går aftes blev det til en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over OB på Jysk Park, hvor de 3.981 tilskuere fik masser af dramatik med VAR-tjek og store chancer i begge ender. Matchvinder blev Callum McCowart, der 6 minutter ind i anden halvleg sendte bolden i nettet. Han godkender udbyttet af sæsonens første 3 kampe mod Randers, FC København og OB. 4 point i de første 3 kampe er ganske okay. Det er noget, vi kan bygge videre på, vurderer McCowart. Sønderjyske lejer midtbanespilleren Jakob Sten Christensen i Molde FK for resten af sæsonen. Der er en købsoption i aftalen. 25-årig Sten Christensen fik sin fodboldopdragelse i FC Nordsjælland, hvor han nåede 159 kampe på klubbens første hold. Hammerkasteren Katrine Koch Jacobsen er det store danske medaljehåb ved EM i atletik i Birmingham, og i aftes viste hun lovende takter i kvalifikationen. Danskeren kastede 72,62 meter, og det var længst af alle i A-kvalifikationen. Det var også et godt stykke over de 71,5 meter, der var finalekravet. USA's præsident Donald Trump advarer FIFA mod at erstatte præsident Gianni Infantino. Ifølge Trump vil det være en forfærdelig fejl, fordi Infantino netop har stået i spidsen for det mest succesfulle VM nogensinde. Trumps støtte kommer, mens Infantino er under pres. Infantinos præsidentperiode udløber til marts, og han ventes at genopstille.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv, Sand og Grus, Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24-7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv, Sand og Grus, Skive i Vester Lyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
4: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
5: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
7: Hey folkens, der er kommet nye varer. Så HH har sgu gjort en god handel igen.
8: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi den gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælaster Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
9: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblier. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblier. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
10: Selvom vi kører i biler med blå bølger, tænker vi stadig grønt. Skal vi også hjælpe dig med en grøn energibesparende løsning? Så kontakt os for en uforpligtende snak. Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
11: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
12: Mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din Morgen med Jan Bjerg.

0: Avril Lavigne og Wish You Were Here. Vi befinder os også 20 minutter fra klokken 9.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: På Viborgvej ved Frederiks, der står der altså en fotovogn, og så er det Furfærgen, der meddeler, at det er i nat, man skifter slæden i branden, så der er ingen færgesejlads klokken 1, 2 og klokken 4. Frem til den 31. august er Holstebro Hovedvej 11 i Struer spærret. Det er både ind og ud af byen. Der skal nemlig graves ny cykeltunnel, og der er også skilte med omkørsel. Når du kommer til Viborg, så er Nordre Ringvej også spærret, når du skal mod over Lund og videre til Randers, og når du kommer den anden vej fra også, så der er også skilte med omkørsel. Og så frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup også stadigvæk spærret. Der er etableret omkørsel af Ålskovvej, Skivevej og Vinderupvej. Og så er der stadigvæk trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam og på rute 16 i Dagbjerg. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt. Og så kan du nyde musikken her fra August Højen. Kaster mig ud i. Godmorgen.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
5: De der trafikalarmer.
6: Virker det overhovedet?
4: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er, og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
20: I Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: På fredag er der stor ungdomsgadefest i Tinggade i Skive i forbindelse med fejringen af byens 700-års jubilæum. Bag arrangementet står fire unge, der alle er vokset op i Skive. Det er Rune Breiner Nielsen, Sebastian Bolz, Jakob Haritz og Kasper Stubkær. Rune Breiner Nielsen er projektleder for Tinggadefest, og han vurderer, at der er en tydelig mentalitetsforskel på Skive og mange andre byer. Skive er et sted, hvor vilde idéer altid bliver modtaget positivt. Folk siger ofte bare, hvor fedt, lad os prøve det. Det er helt særligt for Skive, og det skaber en fantastisk god energi, siger han. Tinggadefest arrangeres næsten udelukkende af frivillige kræfter. Udover de fire består holdet af omkring 15 unge fra forskellige ungdomsmiljøer i Skive. Natten til mandag vågnede en beboer i Voldgade i Skive ved støj. Larmen kom fra kælderen, så beboeren gik straks derned. Her stod det klart, at der havde været ubudne gæster. Tyven var væk, men der var stjålet kaffe og konserves fra et kælderrum. Gerningsmanden var kommet ind gennem en ulåst dør mod baggården, oplyser Skive politi. I dag begynder en sag i retten i Roskilde, hvor et ung forældrepar fra Ringsted er tiltalt for drab og medvirken til drab på deres eget spædbarn. Ifølge anklageskriftet har den 23-årige far gennem knap 2 måneder klemt og rusket sin 4 måneder gamle søn flere gange dagligt. Den vold førte til, at drengen døde i maj sidste år. Moren er tiltalt for at medvirke til drabet. Anklagemyndigheden mener nemlig, at hun kendte til volden, men hun forsøgte at stoppe den med ord, og det var altså ikke tilstrækkeligt. Begge forældre nægtede sig skyldige, da de blev fængslet i sagen. Oliepriserne stiger fortsat efterhånden, som håbet om en genåbning af Hormuzstrædet svinder, det skriver nyhedsbyrået AFP tidligt til morgendagens tid. Det giver fornyet frygt for inflation og øgede forventninger om mindst én amerikansk rentestigning i år, lyder det. Prisen på en tønde Brent råolie er i løbet af den sidste uge steget med omkring 10%. USA og Iran er i samme periode tilsyneladende ikke kommet tættere på en aftale om den strategisk vigtige vandvej.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturer i dag mellem 15 og 20 grader, en let til frisk vind omkring nordvest. I aften en del sol i nat, så vil det klart være temperaturer ned mellem 7 og 15 grader, og så en svag til jævn vind mellem vest og nordvest. De lokale temperaturer, de står altså stille. Stoholm, Breum, Lime og Vinderup og Skive har alle 14 grader.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Sund og Bælt, de står altså 2 steder ved Skive i dag på rute 26 på vej ind mod Skive ved Nørre Boulevard, og så også på den anden side af Nørre Søby på vej mod Viborg ved Vinkelpletvej. Og så står der altså en fotovogn på Viborgvej ved Frederiks, hvis du kommer af den vej. Furfærgen meddeler, at det er i nat, at man skifter slæden i Branden, og så der er altså ingen færgeovergang kl. 1, 2 og kl. 4. Og frem til den 31. august er Holstebrovej hovedvej 11 i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og ind mod byen, og der skal nemlig graves ny cykeltunnel, så det er både ind og ud af byen der. Der skal du lige følge skiltene med omkørslen. Det samme gælder altså også, når du kommer til Viborg, der er Nordre Ringvej spærret. Og så frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup stadigvæk spærret. Og så er der trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam og på rute 16 i Dagbjerg. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol for oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal

0: såvel en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker. Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Din Morgen. Din Morgen. Radioskive.
12: Show is hot out here. You know?

Mary Mary med Shackles her på Radio Skive. Et nummer, som i hvert fald ikke sådan lige foreløbig går over i en glemmebog. Husk, du kan jo altid holde øje med den musik, vi spiller om. Tjek endelig playlisten på radioskive.dk, eller find den også i vores app. Og vores app kan stadigvæk hentes i Google Play eller i App Store, og den er jo selvfølgelig stadigvæk ganske gratis. Så kan vi også være med dig, uanset hvor du befinder dig i verden. Her er Olivia Rodrigo, det er med Drop Dead.

Ønsket af Flemming. Hej, matematik her med Walkman, og nu står der faktisk bare på min skærm her, Walkman, og nu kan jeg huske CD'en, der stod Walkman, en fucking pop-sang, så det tager vi altså også lige med. Jeg tænker, man er så gammel, man kan stadigvæk huske, at, hvad der stod på CD'en. Nej, det er så tegn på engelsk hukommelse, så den fungerer altså sådan rimelig endnu i hvert fald. Der er sport lige om lidt, lige her efter Mille featuring Uro, og det er med Drømmefanger.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Silkeborg IF's nye cheftræner Morten Dam Kjærgaard har nu også prøvet at vinde i Superligaen. I går aftes blev det til en hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over OB på Jysk Park, hvor de 3.981 tilskuere fik masser af dramatik med VAR-tjek og store chancer i begge ender. Matchvinder blev Callum McCowart, der 6 minutter ind i anden halvleg sendte bolden i nettet. Han godkender udbyttet af sæsonens første 3 kampe mod Randers, FC København og OB. 4 point i de første 3 kampe er ganske okay. Det er noget, vi kan bygge videre på, vurderer McCowart. Sønderjyske lejer midtbanespilleren Jakob Sten Christensen i Molde FK for resten af sæsonen. Der er en købsoption i aftalen. 25-årig Sten Christensen fik sin fodboldopdragelse i FC Nordsjælland, hvor han nåede 159 kampe på klubbens første hold. Hammerkasteren Katrine Koch Jacobsen er det store danske medaljehåb ved EM i atletik i Birmingham, og i aftes viste hun lovende takter i kvalifikationen. Danskeren kastede 72,62 meter, og det var længst af alle i A-kvalifikationen. Det var også et godt stykke over de 71,5 meter, der var finalekravet. USA's præsident Donald Trump advarer FIFA mod at erstatte præsident Gianni Infantino. Ifølge Trump vil det være en forfærdelig fejl, fordi Infantino netop har stået i spidsen for det mest succesfulle VM nogensinde. Trumps støtte kommer, mens Infantino er under pres. Infantinos præsidentperiode udløber til marts, og han ventes at genopstille.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld.
4: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
5: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
6: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
7: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
8: Nyt, nyt, nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
9: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
10: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
11: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
12: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen.

Gloria Estefan og You'll Be Mine. 9 minutter efter klokken 9:30 og lige her efter Peggy Gao og Ira Starr og Woman, så er jeg også klar med en trafikupdate.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Og hvis vi lige kigger ud i trafikken, så kan jeg se, at der er en fotovogn mellem Kjærstrup og Villerslev, og det er på Sundvej, rute 11, så vær lige opmærksom på den. Og så skal du stadigvæk lige huske på, at der er jo altså i nat, der er det Furfærgen, der gør opmærksom på, at man skifter slæden i Branden, så der er ingen færgeovergang kl. 1, 2 og 4. Og frem til den 31. august, der er Holstebrovej hovedvej i 11 i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og så ind mod byen, der skal nemlig graves ny cykeltunnel. Og når du kommer til Viborg, så skal videre mod Overlund og Randers, så er når der ringvej spærret i begge retninger, følg skiltene med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
23: Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive politi blev i aftes kaldt til sparekøbmanden i Hald. Her havde to mænd stjålet en flaske vin, hvilket personalet opdagede. De lavede også ballade uden for forretningen, hvor de råbte op og tiggede om penge og cigaretter. Mændene, der er henholdsvis 32 og 36 år og fra Polen, sad på en bænk, da patruljen nåede frem, den ene med vinflasken i hånden. De blev sigtet for butikstyveri i forening, men da den 32-årige efter en besværlig anholdelse sad i patruljevognen, kom kammeraten til hjælp, så han blev også anholdt. Mændene har overnattet i arresten i Holstebro, hvor der i dag forberedes straksbøder. Om de også udvises og ledsages til grænsen, er uvist. Skive politi var mandag til stede ved skolerne i Breum og Højslev. Det skete i forbindelse med årets skolestart, hvor der er fokus på trafikken ved områdets folkeskoler. Og kort før kl. 7.30 blev en knallert stoppet på skolevej i Højslev. Knallerten kunne køre 43 km i timen, hvilket er en del mere end de tilladte 30. Føreren, en 15-årig dreng fra Skive, fik derfor konfiskeret knallerten. Den blev taget med på stationen til yderligere tjek, blandt andet på rullefelt, oplyser politiet. En person, der i går blev anholdt efter fundet en død mand i Hovedgård i Horsens Kommune, er i dag fortsat i politiets varetægt. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Politikredsen vil ikke oplyse yderligere, men henviser til, at der vil blive meldt yderligere ud om sagen senere i dag. Det var en 60-årig mand, der i går blev fundet død på en adresse i Hovedgård. Den danske servicekoncern ISS har haft et rigtig godt første halvår. Det viser et nyt regnskab, der er offentliggjort i dag. Omsætningen landede på knap 45 milliarder kroner, og overskuddet er vokset til næsten 1,2 milliarder. Koncernen forklarer selv væksten med prisstigninger. Særligt på det tyrkiske marked har de højere priser haft en stor effekt. Priserne er sat op for at dække stigende lønninger og inflationen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til nyhederne og vejret. Ja, vi får tør vejr med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader, så en let til frisk vind omkring nordvest. Når vi så kommer ud på i aften, så får vi altså også en del sol i nat. Klart vejr, temperatur ned mellem 7 og 15 grader, så en svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Der er 15 grader i Breum, Lime, Vinderup, Skive og i Stoholm.
1: God sommer fra Radio Skive.
4: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
1: Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Lucas Graham og To Know a Girl. Vi er på 5 minutter efter klokken 10 her en tirsdag formiddag. Solen skinner ind over Skive, stadigvæk lidt skyer her, lidt syd for Skive, men det går nok alt sammen. Nu til et stykke musik, som jeg egentlig burde have spillet lidt over 6, men du får den altså nu, hvis du stadigvæk holder ferie, så kan man bare passende sige, at det her det er sådan en vågn op-sang. Be Charm og Wake Me Up.

B-Charm og Wake Me Up. Ja, så håber jeg også, jeg har fået vækket dig, hvis det er sådan, du stadigvæk holder ferie. Måske stået lidt senere op, end normalt ville gøre. Ja, nu ved jeg ikke, hvordan du har det med at stå tidligt op om morgenen. Ja, absolut. B-menneske, hvis det er over i C, så tror jeg også, jeg var der. Så jeg må være fejlkastet til morgenradio.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive, på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
7: Jeg er plastmager og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Fejl, der gav mig 30.000. Tak for det, 3F.
8: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
9: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.

0: rabat plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hello.

0: det er sommer af god musik her fra The Skeven. Aqua. Og ja, nemlig Bumblebees. Her hvor klokken stæser på 20 minutter over 10.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og hvis vi lige hurtigt kigger ud i trafikken, så på rute 11 og Sundvej ved Visby, der står der en fotovogn. Furfærgen meddeler, at det er i nat, men skifter slæden i branden, så ingen færge kl. 1, 2 og 4. Og frem til den 31. august, der er Holstebro vej, hovedvej 11 i Struer spærret. Det er fra rundkørslen og så ind mod byen. Der skal nemlig graves ny cykeltunnel. Og når du kommer til Viborg, så er Nordre Ringvej spærret, når du skal videre mod Overlund og Randers. Der er skiltet med omkørsel. Stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken ved Kirkevej ved Vam og på rute 16 i Dagbjerg. Det var det. Rigtig god tur.

Alex Warren og Passenger. Og nu er der så meget snak om ulve i øjeblikket, der var en i Nordjylland, som var meget tæt på at vise tænder det hele. Og så er der så dukket en video op nu, som viser, at en ulv mandag aften løb sådan meget tæt på børn og voksne nær en hoppepude i det vestjyske Nørre Nebel. Ja, og den er faktisk ret tæt på. Det er faktisk en ret stor ulv, kan jeg helt så sige. Du kan faktisk finde den inde på tvmidtervest.dk. Her er der Bruno Mars, og det er med I Just Might.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
3: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
5: Spis på den gyldne okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
6: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
7: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælaster Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
8: Barndommens gade. Glå på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Furbryghus.dk.
9: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
10: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
11: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
12: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
13: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted, tjek futterup.dk.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lampi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snopskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
10: De der trafikalarmer.
11: Virker det overhovedet?
9: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér Snotskov på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
20: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Det er, som om du kan.
1: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
2: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
3: Ingeniørregimentet Skive holder i dag og i morgen øvelser i Skive, da det er EOD-øvelser medvirker både soldater og sprængstof, hunde. Øvelserne afholdes i området omkring Skive Politigård samt på posthustorvet. Der kan blive brugt øvelsesammunition i form af såkaldte vandskud til at disarmere eventuelle mistænkelige genstande, som indgår i øvelsen. Så der er ingen fare på færre, det er blot en øvelse, lyder det fra Skive Politi. Der er opstået forsinkelser på færdiggørelsen af posthustoget i Skive. Det skyldes blandt andet en hård vinter og forsinkelser i materielle leverancer. Pladsen er færdig til indvielse på lørdag til købstadsjubilæet, men bygningen bliver først færdig i efteråret, men inden opsætning af skøjtebanen. Det kræver dog en ekstraordinær indsats fra entreprenørens side, forventeligt med toholdsskift, når materialerne leveres. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangulerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der taler om den samme ulv. Men den såkaldte problemulv skal skydes hurtigst muligt. Naturstyrelsen patruljerer derfor området med rifler. Tiltrækningen af internationale datacentre til Danmark har været det rene vilde vesten, men nu skal udviklingen kontrolleres, lyder det fra regeringen, der vil lave en ny strategi for datacentrenes fremtid. Det meddeler erhvervs- og konkurrenceminister Martin Lidegaard på de radikales sommergruppemøde. Ifølge ministeren handler det om rettidig omhu, så datacentrene hjælper den grønne omstilling frem for at blive et problem. Han håber, at strategien er færdig inden årsskiftet.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Tak til nyhederne. Vi får altså tørvejr med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader, så en let til frisk vind. I aften en del sol i nat, klart vejr. Temperatur ned mellem 7 og 15 grader, så en svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Lige nu er der 16 grader i Breum, lige med Vinderup, Skive og i Stoholm.

Radio Skive her med ny musik fra Taylor Swift. I knew it, I knew you. Vi er på næsten 6 minutter efter klokken 11 her en tirsdag formiddag. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på Jordan Sparks. Det er her med Tattoo.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møbler. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møbler. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er tre vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
6: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskæg og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
7: Bunde Maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner, det virker.
8: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning.

0: alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
0: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: Det er Cardigans, der her synger I Need Some Fine Wine and You Need To Be Nicer.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og lad os kigge lidt ud i trafikken på rute 11 og Sundvej ved Visby. Der står der altså en fotovogn, og Furfærgen meddeler, at det er i nat, man skifter slæden i branden, så ingen færge klokken 1, 2 og 4. Og så frem til den 31. august, der er Holstebrovej, hovedvej 11 i Struer spærret, og det er fra rundkørslen og så ind mod byen i begge retninger. Der skal nemlig graves en ny cykeltunnel. Og så husk stadigvæk på, der er trafiklys ved Kirkevej ved Vam, og så også på rute 16 i Dagbjerg. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Radio Skive her med Andreas Oddbjerg, der synger Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Vi er på 1:30, og lad os lige springe lidt tilbage i tiden her sammen med Matrix Hjem, og det er med Eske T. Mem.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Er du pårørende til en psykisk sårbar? Vi ved, hvor svært det kan være. Derfor tilbyder Huset i Skive et lukket gruppeforløb for pårørende til personer med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbar. Her kan du møde andre i samme situation, tale fortroligt samt få råd og vejledning. Se opstartsdato og information om forløbet på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
8: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du til lidt ekstra.
9: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
10: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.

Radio Skive her med irske Scripts seneste skud, der er kommet. Den hedder Man in the Arena. Lige om lidt så får du også en John med Roses, men først skal vi lige hjem til Danmark igen, her sammen med Pil. Her er Stjerneklar.

Radio Skive her med Burhan G og Medina og gennem dit nummer. Vi er hermed også nået til vej sende her på morgenskorsdag i formiddagsradioen for Skive. Jeg er Jan Bjerg, tilbage igen i morgen tidlig for de morgenfriske mellem klokken 6 og 10. Ha' det godt. Hej.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do.
16: Let's go!
14: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
16: Yeah!
14: Den nye spændingsserie, The Shards.
17: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Ah, Jarne! Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lige god dækning.
20: Ja, yeah. Og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
24: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
25: Giv plads til det, du elsker.
0: For eksempel med en IVAR-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive-nyhederne.
2: Skiveegnens største mediehuse slår sig sammen per 1. oktober. Her bliver Radio Skive, Radio Alfa Skive og Solo FM Skive en del af mediehuset Skive, der i forvejen udgiver Skive Folkeblad samt tre ugeaviser. Det betyder også, at Radio Skive fysisk rykker ind i mediehuset Skive i Adelgade ved Rådhustorvet. Samtidig bliver den hidtidige radiochef for Radio Skive, Pernille Frederiksen, forretningsdirektør i mediehuset Skive, hvor hun kommer til at køre parløb med chefredaktør Lars Bang Bertelsen, der ser store perspektiver i sammenlægningen. Pernille Frederiksen, der i september fejrer 25 års jubilæum på Radio Skive, bliver foruden de tre radiostationer ansvarlige for mediehusets samlede kommercielle aktiviteter. Radio Skive har været mit hjertebarn gennem årene, men jeg ser frem til, at vores tre stationer uændret kommer til at sende fra mediehuset Skive. Samtidig glæder jeg mig over, at vi lokalt etablerer et samarbejde, der sikrer, at Skiveegnen har stærke lokale medier, både på print, online og i radioen fremover, understreger Pernille Frederiksen. Baggrunden for sammenlægningen er et ønske om at fremtidssikre den lokale mediedækning på Skiveegnen. Skive Politi var mandag til stede ved skolerne i Breum og Højslev. Det skete i forbindelse med årets skolestart, hvor der er fokus på trafikken ved områdets folkeskoler. Og kort før kl. 7.30 blev en knallert stoppet på skolevej i Højslev. Knallerten kunne køre 43 km i timen, hvilket er en del mere end de tilladte 30. Føreren, en 15-årig dreng fra Skive, fik derfor konfiskeret knallerten. Den blev taget med på stationen til yderligere tjek, blandt andet på rullefelt, oplyser politiet. Gæster på et spisested i vestjyske Nørre Nebel kom i aftes helt tæt på en ulv. Den spangolerede nemlig forbi en hobbypude, hvor flere børn og voksne befandt sig. Det skriver TV Syd, som har en video af episoden, hvor folk løber væk. I sidste uge opsøgte en ulv også lejende børn i private haver i samme by. Det er dog uvist, om der er tale om den samme ulv. Men den såkaldte problemulv skal skydes hurtigst muligt. Naturstyrelsen patruljerer derfor området med rifler.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Mest tørt, men nu eller en del sol, men her hen over eftermiddagen, så bliver det mere skyet. Vi får temperaturer op mellem 16 og 21 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest og vest. Til aften tørt, men nu eller en del sol, og så til nat tørt og efterhånden er klart de fleste steder også, og temperaturer ned mellem 7 og 14 grader, og vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest.
4: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Ja, vi kommer ikke udenom, at det her har været et af sommerens helt store hits her fra Shakira, og den fortsætter altså også med at hitte rundt i verden, selvom VM i fodbold er slut for den her omgang. 6 minutter efter de 12, godmiddag. Du er på Radio Skiva. Tusind tak, fordi du var med her. Sådan en tirsdag, hvor vi er nået til den 11. august. Jeg er Kenneth, og har nu sendt Jan Bjergum hjem over her for i dag. Jeg er klar med mere musik her til frokosttid. Også lidt senere en lytter på ugens tester, og musik også fra 80'erne fra Kim Wilde. Du får den nye fra Scarlet Pleasure, og lige her Nathan Gossam og Thinking About It. What

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
2: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
1: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Jeg arbejder i et pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
6: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
7: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
8: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælast og Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
9: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
10: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
9: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
11: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, klinke Bianco, tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
12: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mand.

0: spørger du mig, så er det her måske nok en af de bedste numre, der er kommet fra Tobias Rahim. Her var det Flyvende Faduma til din tirsdag middag her på Radio Skive. Sidder du med frokosten eller madpakken lige nu? Velbekomme til dig. Ugens tester venter lige rundt om hjørnet. Det er den gode gamle back-to-back, en som dig i en ny forklædning, bestående af Rune Rask, Hampenberg Blæst, Adam og så også back-to-back selv. Det er her efter Katinka og Kogeplade.
1: Skal!

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
6: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye og brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
7: Velkommen til Kambubet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er tre vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
8: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
9: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
10: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.

Easier, 5 Seconds of Summer, 11 minutter til. Vi skal have en opdatering fra Radioskive, det hedder det her, når klokken den bliver 13. Husk, når du klikker ind på radioskive.dk, jamen, så kan du altså også finde dagens seneste lokale nyheder der, og læse dem lige, når du har tid til det. Og lige her, der er der også mere musik med til dine middag. Lidt fra Apaka og En drøm om et menneske.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej, hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle.
18: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
19: De der trafikalarmer.
20: Virker det overhovedet?
18: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skiveegnens største mediehuse slår sig sammen per 1. oktober. Her bliver Radio Skive, Radio Alfa Skive og Solo FM Skive en del af mediehuset Skive, der i forvejen udgiver Skive Folkeblad samt 3 ugeaviser. Det betyder også, at Radio Skive fysisk rykker ind i mediehuset Skive i Adelgade ved Rådhustorvet. Samtidig bliver den hidtidige radiochef for Radio Skive, Pernille Frederiksen, forretningsdirektør i mediehuset Skive, hvor hun kommer til at køre parløb med chefredaktør Lars Bang Bertelsen, der ser store perspektiver i sammenlægningen. Pernille Frederiksen, der i september fejrer 25 års jubilæum på Radio Skive, bliver foruden de 3 radiostationer ansvarlige for mediehusets samlede kommercielle aktiviteter. Radio Skive har været mit hjertebarn gennem årene, men jeg ser frem til, at vores 3 stationer uændret kommer til at sende fra mediehuset Skive. Samtidig glæder jeg mig over, at vi lokalt etablerer et samarbejde, der sikrer, at Skiveegnen har stærke lokale medier, både på print, online og i radioen fremover, understreger Pernille Frederiksen. Baggrunden for sammenlægningen er et ønske om at fremtidssikre den lokale mediedækning på Skiveegnen. Ingeniørregimentet Skive holder i dag og i morgen øvelser i Skive, da det er EOD-øvelser medvirker både soldater og sprængstof, hunde. Øvelserne afholdes i området omkring Skive Politigård samt på Posthustorvet. Der kan blive brugt øvelsesammunition i form af såkaldte vandskud til at disarmere eventuelle mistænkelige genstande, som indgår i øvelsen. Så der er ingen fare på færre, det er blot en øvelse, lyder det fra Skive Politi. Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa anerkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Det er klar efterhånden op med tørvejr, og vi får nu eller en del sol her hen over eftermiddagen. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. Til aften en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 7 og 15 grader og så en svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Det er lokale temperaturer. Vi er på 15 grader i Stoholm, 16 grader i Breum og Lime og 17 grader i Vinderup og Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Mr. Know It All her var Teddy Swims. 6 minutter efter de 13. Og så kan vi vist også godt tillade os at sige god eftermiddag. Jeg er Kenneth, med derfra med klokken, den bliver 18 her med mere musik. Og lidt senere i den her time, der skal vi også lige have de historiske briller på, lige at tjekke op på, hvad der er sket på datoen i dag, den 11. august. Og så tager vi også lige tjek på trafikken her lidt senere. Musik også på vej fra Snow Patrol, Tor Farlow, Rasmus Seebach, og lige her, der er det B.O.B. sammen med Hayley Williams på Airplanes.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
3: Krabbe Invest Handel tager gerne udfordringen op. Vi finder den bil, du leder efter. Stop med at bruge uendelig tid på at lede på nettet. Lad Krabbe Invest Handel finde din drømmebil. Vi finder både store og små biler og varebiler. Krabbe Invest Handel. Vi handler biler både på leasing og køb. Krabbeinvesthandel.dk.
4: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
5: Barndommens gade, glå på vinduer, i tusind stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
6: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
7: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
18: Mere musik til arbejdsdag.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der på nuværende tidspunkt ikke lige nogen fotovogter at være på vagt for, men der er til gengæld lidt vejarbejde, og det er frem til den 31. august, at rute 11 Holstebrovej i Struer er spærret. Og det er fra rundkørslen og ind mod byen, og det er fordi, der skal graves en ny cykeltunnel. Kommer du til Viborg og skal videre mod Randers, ja, så skal du være opmærksom på, at Nordre Ringvej er spærret, og her skal du følge skiltene med omkørsel. Frem til på fredag er Landtingvej ved Vinderup midlertidigt spærret, og der er blevet omkørsel via Ålskovvej, Skibevej og Vinderupvej. Der er også opsat lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. På rute 16 i Dagbjerg, der er der også noget vejarbejde. Der er kun et spor farbar og opsat lysregulering til at styre det. Og ellers, hvis der er trafikale udfordringer derude her til eftermiddag, eller en fotovogn, du spotter et eller andet sted, giv mig et pej om det på sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, hvor vi hedder Ratteskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
0: Mere musik.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
3: Hos Krabbe Invest har vi nu fået Anders med på holdet. Så har vi endnu større erfaring med både el, hybrid, benzin- og dieselbiler. Søger du ny bil, så finder Lasse, Anders og Lars bilen, der passer lige præcis til dine ønsker og behov. Krabbe Invest tilbyder også stor ekspertise inden for leasing og bilfinansiering med særdeles fordelagtige vilkår. Kom trygt i mål med Team Krabbe Invest. Et komplet bilhus, hvor god kundeservice er en ære for os.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
6: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi den gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælaster Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
7: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
8: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. Tre dage med flade priser. Her er fire de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kr. Per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulv og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
9: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
10: Mere musik til arbejdsdag.

Don't You Forget About Me. Genhør med Simple Minds her til en tirsdag eftermiddag på Radioskive, hvor vi lige nu tager de historiske briller på. Lad os lige tjekke op på, hvad der er sket på datoen i dag, her den 11. august. Og vi skal tilbage til 1977. Det er her, hvor dørene bliver fjernet på 650 københavnske telefonbokse efter to bombesprængninger, som er blevet udløst af snortræk til dørene. Og så frem til 1999, det er her, hvor danskerne oplever en solformørkelse, hvor månen dækker ca. 80% af solen. Og det er jo faktisk noget, vi igen får muligheden for at opleve i morgen aften. Og mere på himlen i 2004, for det var her ved omkring ved 23-tiden, at der blev brydes af stor aktivitet af stjerneskud. Årsagen var et støvbånd, der i 1862 rev sig løs fra kometen Shift Turtle. Og i 2009, det var her, hvor Nationalbanken sendte en ny 50-kroneseddel i omløb. Det var den første af en helt ny sedleserie, der havde broer som motiver, og udskiftningen vil være afsluttet i 2011. Og netop den her 50-kroneseddel, ja, den havde jo altså Sallingsundbroen på sig. Vi slutter i 2010. Det er her, hvor Dennis Rommedal han spiller sin fodboldlandskamp nummer 100, og kampen bliver spillet i Parken og er en testkamp mod Tyskland, og det hele ender uafgjort 2-2, mens Jubilarm, han scorer det ene mål.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, her til din tirsdag eftermiddag med 11 minutter til klokken, den rammer de 14. Og så er vi klar med en ny opdatering fra Radio Skive Nyhederne, og på radioskive.dk, ja, der har vi også dagens seneste lokale nyheder klar til dig, lige når du har tid, og helt det gratis. Og der er blandt andet mere om vores nyhed fra vores egne andedam her, nemlig at Radio Skives tre kanaler bliver slået sammen med mediehuset Skive. See you.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Ah, Janne, er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi. Get it?

0: det ikke meget bedre.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne. Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Det klarer efterhånden op med tørvejr og nogle eller en del sol, og så temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. I aften en del sol, og i dag det klart vejr, temperaturer mellem 7 og 15 grader, og så en svag til jævn vind mellem vest og nordvest. De lokale temperaturer 15 grader i Stoholm, 16 grader i Breum og Lime, og 17 grader i Vinderup og Skive.

0: Her er Radio Skive nyhederne.
1: Skiveegnens største mediehuse slår sig sammen per 1. oktober. Her bliver Radio Skive, Radio Alfa Skive og Solo FM Skive en del af mediehuset Skive, der i forvejen udgiver Skive Folkeblad samt tre ugeaviser. Det betyder, at Radio Skive fysisk rykker ind i mediehuset Skive i Adelgade ved Rådhustorvet. Samtidig bliver den hidtidige radiochef for Radio Skive, Pernille Frederiksen, forretningsdirektør i mediehuset Skive, hvor hun kommer til at køre parløb med chefredaktør Lars Bang Bertelsen, der ser store perspektiver for sammenlægningen. Pernille Frederiksen, der i september fejrer 25 års jubilæum på Radio Skive, bliver foruden de tre radiostationer ansvarlig for mediehusets samlede kommercielle aktiviteter. Radio Skive har været mit hjertebarn gennem årene, men jeg ser frem til, at vores tre stationer uændret kommer til at sende fra mediehuset Skive. Samtidig glæder jeg mig over, at vi lokalt etablerer et samarbejde, der sikrer, at Skiveegnen har stærke lokale medier, både på print, online og i radioen fremover, understreger Pernille Frederiksen. Baggrunden for sammenlægningen er et ønske om at fremtidssikre den lokale mediedækning på Skiveegnen. Der er opstået forsinkelser på færdiggørelsen af Posthustorvet i Skive. Det skyldes blandt andet en hård vinter og forsinkelser i materialeleverancer. Pladsen er færdig til indvielse på lørdag til købstadsjubilæet, men bygningen bliver først færdig i efteråret, men inden opsætning af skøjtebanen. Det kræver dog en ekstraordinær indsats fra entreprenørens side, forventeligt med et toholdsskift, når materialerne leveres. Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliserede. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Blandt andet advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Radikales Martin Lidegaard siger, at partiet lytter til juristerne og vil tage en diskussion med regeringen. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader.
0: Are you ready? Din station. Mere musik. Radio Skive.

Can't Stop the Feeling fra Justin Timberlake, og det var også Jordan Blacksmith og McDiss, der var forbi med Soy & Dancing. Vi er 11 minutter efter de 14. God eftermiddag, du er på Radio Skive, og tusind tak, fordi du har lyttet med. Jeg er Kenneth, og det her er din eftermiddag frem med klokken, den bliver 18. Og så var det her i øvrigt også et ønske, der var kommet via sms'en 2639 1000 her på Justin Timberlake. Lidt senere, der skal vi så også lige en tur ud i trafikken, og jeg har også musik på vej fra TV2. Ja, der bliver genhør med hele verden fra forstanden, Malle og Forstær, Erika Jane, læser ligeglad. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Jeg er pedelmedhjælper og medlem af 3F. Altså, de tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så nu er der 15.000 ekstra på min konto. Det er skønt. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Selvom vi kører i biler med blå bølger, tænker vi stadig grønt. Skal vi også hjælpe dig med en grøn energibesparende løsning? Så kontakt os for en uforpligtende snak. Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
4: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møbler. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møbler. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
5: Spis på den gyldne okse. Mmm, det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk. Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
8: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
9: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
10: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
11: Er du bekymret for en, der er afhængig af alkohol, hash eller andre stoffer? Og er vedkommende bosat i Skive Kommune? Som pårørende kan du få gratis hjælp. Vi tilbyder op til 3 individuelle samtaler, hvor du kan få værktøjer og støtte som pårørende til en afhængig. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: En enkelt fotovogn er der derude her til eftermiddag, og den er på Sallingsundvej i Nykøbing. Og så skal du også være opmærksom på, at hvis du skal med Fur-færgen, jamen så er det altså i nat, at man skifter slæden i branden, og det betyder også, at der er altså ingen færgesejler især klokken 1, klokken 2 og klokken 4 her i nat. Frem til den 31. august, der er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret, og det er fra rundkørslen og ind mod byen, det er fordi, der skal graves en ny cykeltunnel. Og når du kommer til Viborg, hvis du kommer den vej forbi, og du skal videre mod Randers, så skal du være opmærksom på, at Nord Ringvej er spærret, og der skal du følge skiltene med omkørsel. Frem til på fredag er Landtingvej ved Villerup midlertidigt spærret, der er etableret omkørsel via Ålsgårdvej, Skibevej og Villerupvej. Og så også lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, og endelig også vejarbejde i Dagbjerg på rute 16. Der er kun et spor farbar, og også her lysregulering til at styre det hele. Og hvis der ellers er nogle trafikale udfordringer her til eftermiddag, vi skal have med her, jamen giv mig lige et brej om det. SMS'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
2: You're ready for this.
3: Du lytter til Radioskive.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
2: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
3: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
4: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
3: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
5: Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
6: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
7: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
8: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
9: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
10: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
9: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
11: Din station. Din eftermiddag. Radio Skive.

En dejlig klassiker her fra de fede 80'er. Philip Bailey sammen med Phil Collins her på Easy Lover på Radio Skive. Hvor der også venter musik fra Hertz. Det er Wonderful Life. Og lige her, der har du August Højen i din højtaler og kaster mig ud i. God eftermiddag.

American Girls her fra Harry Styles, hans nyeste hit. Her må vi have 12 minutter fra en opdatering fra Radio Skive. Du hører det her næste gang kl. 15. Og på radioskive.dk, der er dagens seneste lokale nyheder også tilgængeligt, lige når du har tid. Blandt andet den helt store nyhed fra vores egen lille andedam om, at Radio Skives kanaler bliver slået sammen med mediehuset Skive.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Lad os sige, at... solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I overensstemmelse med Skive Byrådets konstitueringsaftale skal der gennemføres en lobbyindsats for opgraderingen af rute 26 og 34. Det gælder blandt andet strækningen mellem Haderup og Skive Nord, hvor Vejdirektoratet har indarbejdet en række reduktioner og besparelser i det oprindelige projekt og fravalgt dele af det. Det betyder, at væsentlige forbindelser til de afgørende trafikårer ikke er med i projektet. Da der skal gennemføres en opdatering af miljøkonsekvensvurderingen, er der stadig mulighed for at påvirke det endelige projekt. Forvaltningen vil på dagens møde i udviklingsudvalget holde et oplæg om, hvordan en lobbyindsats kan sættes i værk. Fredag er der stor ungdomsgadefest i Tinggade i forbindelse med fejringen af byens 700-års jubilæum. Bag arrangementet står fire unge, der alle er vokset op i Skive. Det er Rune Breiner Nielsen, Sebastian Bolz, Jakob Heitz og Kasper Stubkær. Rune Breiner Nielsen er projektleder for Tinggadefest, og han vurderer, at der er en tydelig mentalitetsforskel på Skive og mange andre byer. Skive er et sted, hvor vilde idéer altid bliver modtaget positivt. Folk siger ofte bare, hvor fedt, lad os prøve det. Det er helt særligt for Skive, og det skaber en fantastisk god energi, siger han. Tinggadefest arrangeres næsten udelukkende af frivillige kræfter. Udover de fire består holdet af omkring 15 unge fra forskellige ungdomsmiljøer i Skive. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i Ungarn i sagen om en 15-årig dansk pige, der var savnet i sidste uge. Det fremgår af en pressemeddelelse fra en ungarsk domstol. Anholdelsen af manden skete efter en europæisk arrestordre, der var udstedt fra Danmark, med henblik på at retsforfølge manden for frihedsberøvelse, udnyttelse af børn og forbrydelser relateret til overgrebsmateriale med børn. Af pressemeddelelsen fra domstolen fremgår det, at den 22-årige skal have fået kontakt med den 15-årige via sociale medier og etableret et forhold til hende. 4. august skal han så sammen med en ukendt medgerningsmand have hentet pigen i Danmark og ført hende til Ungarn. Formålet med at gøre det var at udsætte pigen for seksuelle overgreb. Novo Nordisk lancerer nu et nyt diabetesmiddel i USA. Det oplyser Medicinalselskabet i en pressemeddelelse. Sammenlignet med andre typer af insulin, så udmærker det nye produkt sig ved, at man kun skal tage en indsprøjtning én gang om ugen. Traditionelle insuliner kræver typisk en eller flere daglige indsprøjtninger. Midlet opnåede som den første af sin slags godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere på året.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Opklaringen hen over eftermiddagen og noget eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. I aften en del sol og i nat klart vejr, temperaturer mellem 7 og 15 grader, svag til jævn vind mellem vest og nordvest. De lokale temperaturer vi er på 15 grader i Stoholm, 16 grader i Breum og 17 grader i Lime, Vennerup og Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

Togland Terner. Her var Mathias Rank og Frida Sajam. Her var vi 6 minutter efter de 15. God eftermiddag, du er på Radio Skive. Tusind tak, fordi du lytter med her. Jeg er Kenneth, og giver dig musikken her til din eftermiddag, og det er frem til klokken, den bliver 18. Lidt senere i den her time tager vi også en lytter på ugens tester, og så har jeg lige her at pakke klar til dig med flue i et spænd.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
2: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk.
1: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
5: Velkommen til Kambubet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er tre vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
6: Spis på den gyldne okse. Det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
7: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
8: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
9: Mod på livet. Med angst og depression er et gruppeforløb til dig, der har symptomer på angst og depression, og som gerne vil præsenteres for konkrete redskaber til at håndtere hverdagen og dine udfordringer. Kurset er gratis og for alle over 18 år. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk. Søg efter Mod på livet.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Nick Lachey, som i sin tid også var med i boybandet 98 Degrees. Ja, han fik altså også lige et enkelt solo hit, og det var den her What's Left of Me, som var med som et lille genhør her på en tirsdag eftermiddag. Hvor vi også skal have ugens tester, lige om lidt, Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Adam har haft fingrene i back-to-backs gode gamle klassiker En Som Dig. Men allerførst, så skal vi en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav.

Ja, de lange børn på Vittervejen er blevet til legendebørn, i hvert fald her ifølge High Matematik. Dagens fyraftenshit vender tilbage fra i dag af. Og har du et forslag til, hvad for en sang vi skal køre hjem fra arbejde på i dag, vil du send mig et forslag på sms'en 2639 1000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Og så kan jeg byde på et genhør også med Kings of Leon her om et øjeblik, men lige her, der er det Christoffer, og det er ham der, der ringer om.

0: ikke.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
3: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
1: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
4: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskæg og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
7: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
8: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
7: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
9: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.

Sex on Fire. Lige her til tirsdag eftermiddag. Ja, det var Kicken som flere, når et skønt genhør her. Skive IK, ja, de er jo altså kommet i fuld gang med den nye sæson i anden division. Det er blevet til en sejr og senest også et nederlag. Og nu skal de altså i kamp igen på fredag den 14. august, og det er på hjemmebane mod Fremad Amager. Og ved du hvad, jeg har altså to adgangsbilletter dertil, og så er også fire værdikuponer. Det betyder, at man altså kan komme to ind, og så kan man lige få en sportcola eller en fadøl, og så lige en pølse med også. Så hvis det var noget for dig at komme på stadion nu her på fredag aften kl. 19, så send mig lige en sms. Start beskeden med at skrive SIK, efterfulgt af dit navn og hvor du kommer fra, så er du altså med i lodtrækningen om et par billetter til gratis entré, og så lige en fadøl eller en sodavand og en pølse med til også. Og så er der også her musik fra Peggy Goo, hendes nyeste, sammen med Aya Star. Den her hedder Woman. God eftermiddag.

Man in the Arena, det var her The Scripts, og så er det jo på fredag, at deres nye album, den lander. Vi er også små 11 minutter fra en opdatering fra Radio Skive Nyhederne, der er klar her næste gang kl. 16, og på radioskive.dk, ja, der finder du også dagens seneste lokale nyheder, og der er blandt andet mere om to mænd, der lige måtte overnatte i detentionen, og skolestartskontrollen, ja, der gav en enkelt sigtelse. Og lige her, der er der musik, det er lige nu fra Tate McRae, det er Greedy. God eftermiddag. Yeah!

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
5: varer på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Gør det

0: have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Lidl Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er op til 34,95. Lidl, det betaler sig.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go!
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive-nyhederne.
2: Skiveegnens største mediehuse slår sig sammen per 1. oktober. Her bliver Radio Skive, Radio Alfa Skive og Solo FM Skive en del af mediehuset Skive, der i forvejen udgiver Skive Folkeblad samt tre ugeaviser. Det betyder, at Radio Skive fysisk rykker ind i mediehuset Skive i Adelgade ved Rådhustorvet. Samtidig bliver den hidtidige radiochef for Radio Skive, Pernille Frederiksen, forretningsdirektør i mediehuset Skive, hvor hun kommer til at køre parløb med chefredaktør Lars Bang Bertelsen, der ser store perspektiver for sammenlægningen. Pernille Frederiksen, der i september fejrer 25 års jubilæum på Radio Skive, bliver foruden de tre radiostationer ansvarlig for mediehusets samlede kommercielle aktiviteter. Radio Skive har været mit hjertebarn gennem årene, men jeg ser frem til, at vores tre stationer uændret kommer til at sende fra mediehuset Skive. Samtidig glæder jeg mig over, at vi lokalt etablerer et samarbejde, der sikrer, at Skiveegnen har stærke lokale medier, både på print, online og i radioen fremover, understreger Pernille Frederiksen. Baggrunden for sammenlægningen er et ønske om at fremtidssikre den lokale mediedækning på Skiveegnen. Ingeniørregimentet i Skive holder i dag og i morgen øvelser i Skive. Da det er såkaldte EUD-øvelser, medvirker både soldater og sprængstofhunde. Øvelserne afholdes i området omkring Skive Politigård samt på Posthustorvet. Der kan blive brugt øvelsesammunition i form af såkaldte vandskud til at desarmere eventuelle mistænkelige genstande, som indgår i øvelsen. Men der er altså ingen fare på færde, det er blot en øvelse, lyder det fra lokalpolitiet i Skive. Justitsminister Nicolai Wammen vil give PET mulighed for at sætte GPS-fodlænke på ustraffede personer. Forslaget betyder, at personer over 15 år kan overvåges, hvis de vurderes som særligt farlige og radikaliserede. Men det lovforslag ser de radikale udfordringer i. Blandt andet advokatsamfundet kritiserer forslaget for at bryde med princippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Radikales Martin Lidegaard siger, at partiet lytter til juristerne og vil tage en diskussion med regeringen. Salling Group oplever stor efterspørgsel på formørkelsesbriller op til den delvise solformørkelse i morgen aften. Det siger Jakob Nielsen, der er pressechef ved Salling Group. Salling Group har indkøbt mere end 350.000 formørkelsesbriller, hvoraf mere end 60.000 er blevet solgt det seneste døgn, og man forventer at få udsolgt inden for det næste døgn. Til solformørkelsen vil mere end 80% af solen være dækket af månen. Det er den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Kigger man direkte op på solen under en solformørkelse uden formørkelsesbriller, så kan man få varige synsskader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader og en lidt til friske vind omkring nordvest. I aften en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 7 og 15 grader og så en svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Og lige nu er de lokale temperaturer på 15 grader i Vellerup, 16 grader i Breum, Lime og Stoholm og 17 grader i Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Gem dit nummer på MG og Medina. Vi er 6 minutter efter de 16 her på en tirsdag eftermiddag. Tusind tak, fordi du er med her på Radio Skive. Jeg er Kenneth, sørger for god musik til i eftermiddagen, frem mod klokken den bliver 18. Vi skal også i den her time lige have et kig i musikkalenderen, en opdatering for sportsnyhederne, og så skal vi også have dagens fyraftensit her lige om lidt. Har du et forslag til, hvad det skal være for en sang, vi lige skal høre til turen hjemover? Så send dit forslag afsted til mig på sms'en 2639 1000, eller benyt vores Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et år. Men inden da, der venter BB Rexha og Faithless med New Religion, og lige her, der får du din helt egen sang, Your Song, her med Rita Ora.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
1: Hvem kontakter du, når varmepumpen driller, vandhanen drypper eller toilettet løber? Selvfølgelig Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige, også til ventilation. Nybyg, ombyg eller tilbyg. Ingen opgave er for lille. Overvejer du en varmepumpe, så er vi Vølund-eksperter. Ganske enkelt, fordi vi mener, at Vølund er det bedste valg. Limfjordens VVS. Kvalitetsarbejde til tiden. Se mere på limfjordensvvs.dk.
0: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk. Nyt. Nyt med nykort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv at blive overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
2: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye og brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
3: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kroner per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1
2: i Skive.
4: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
15: En enkelt fotovogn, og det er stadigvæk den, der holder inde på Sallingsundvej i Nykøbing, du lige skal være opmærksom på. Og så er det også Furfærgen, der meddeler det i nat, at man skifter slæden i branden, og det betyder, at der altså ingen færgeovergange er i nat klokken 1 og klokken 2 og klokken 04. Frem til den 31. august, der er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret, og det er fra rundkørslen og så ind mod byen, og det er fordi, der lige skal graves ud til en ny cykeltunnel. Hvis du skal mod Viborg og videre mod Randers, så skal du lige være opmærksom på, at Nordre Ringvej den er spærret, og der skal du lige følge skiltene med omkørsel. Frem til på fredag, der er Landtingvej ved Villerup også midlertidigt spærret, og der er etableret omkørsel af Ålskovvej, Skivevej og Villerupvej. Lysregulering til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og det giver forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro, så vær lige opmærksom på den også. Og så stadigvæk også i Dagbjerg på rute 16, der er et spor farbar der, og også her er der lysregulering til at styre trafikken. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her til eftermiddag, jamen giv mig et præg om det på sms'en eller via Snapchat. Og det bringer os også frem til dagens fyraftensit. Hvor Ronny har skrevet ind til mig, om ikke vi skal høre Benjamin Hav og Den Dejligste Boy. Den sætter jeg dig på fyraften med i dag. God tur. Kør forsigtigt.
16: Dagens fyraftensit. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Du lytter til Radio Skive. Skive.
1: Det er næsten ironisk.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: AGF skal i aften forsøge at forsvare 2-1-føringen fra det første opgør, når holdet møder Sabah fra Aserbajdsjan i Champions League-kvalifikationen. Kampen spilles i Baku, hvor varmen ventes at blive en faktor. Ved mandagens træning var temperaturen 29 grader, mens der ventes 28 grader ved kampstart. AGF-angriberen Tobias Bæk forventer ifølge mediet Bold, at de høje temperaturer vil påvirke kampen og kræve en særlig indsats. AGF må samtidig undvære forsvarsprofilen Frederik Tinger, der fortsat døjer med en fodskade og er blevet hjemme i Aarhus. Kampen begynder kl. 18 dansk tid, og det er kl. 20 lokaltid. Den danske landsholdsmålmand Filip Jørgensen lejes resten af sæsonen ud fra Chelsea til franske Strasbourg. Den 24-årige målmand kom til Chelsea fra Villarreal i 2024 og har siden spillet 36 kampe for London-klubben, men jagter nu mere fast spilletid. Strasbourg har samme ejer som Chelsea. Jørgensen er efter Kasper Schmeichels karrierestop i spil til rollen som Danmarks første målmand. Han har hidtil spillet 2 landskampe. Det blev ikke til en semifinalplads, da Helena Rosendahl Bach i dag var i bassinet for første gang ved EM på langbane i Paris. Rosendahl Bach blev nummer 2 i sit indledende heat i 50 meter butterfly, men det rakte ikke til en plads blandt de 16 svømmere, der fandt vej til næste runde. Videre er til gengæld Martine Damborg. Hun var 26,39 sekunder om at tilbagelægge de 50 meter i samme heat, som den svenske svømmestjerne Sara Sjöström vandt suverænt.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg var blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er Aarhus-bygger.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
5: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
4: Agroland. Viborgvej 6 i Skive.
6: Skive. Er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
7: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblér. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblér. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
8: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
9: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
10: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
11: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
12: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
0: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Vi er nået frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, den 11. august. Jeg har en enkelt historie til dig i dag. Den er fra 2014. Det var her, hvor 5 Seconds of Summer de gik nummer 1 til på den amerikanske albumhitliste bag deres debutalbum. Det australske band opnåede det største salg i den første uge for et debutalbum af en gruppe siden Dorothy's album i 2006. Og 5 Seconds of Summer var i øvrigt også det første australske band, der fik et album som nummer 1 i USA.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

I Knew It, I Knew You, Taylor Swift og hendes nyeste single her, som jo i øvrigt også er med på soundtracket til den seneste Disney Pixar-film Toy Story 5, som går sin sejrsgang i biograferne i øjeblikket. Og så også stort tillykke til Martin, som stak afsted med 2 billetter til en SIK hjemmekamp, inklusiv 4 værdikort, så der også lige er til en øl eller en sodavand og en pølse. Og så er der altså også lige 2 billetter og 4 værdikort på Øjekantikket i morgen eftermiddag. Og så er der også en opdatering klar til dig fra Radio Skive-nyhederne her, når klokken det bliver 17. Husk på radioskive.dk, ja, der finder du også dagens seneste lokale nyheder, inklusiv den helt store her fra vores egen Annedam, med at Radio Skives kanaler nu bliver lagt sammen med mediehuset Skive. Og lige her, Little Nas X sammen med Billy Ray Cyrus, det er Old Town Road. Genhør her fra 2019. God eftermiddag. Yeah!

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven. Hos Biltema.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Lokalpolitiet i Skive var mandag til stede ved skolerne i Breum og Højslev. Det skete i forbindelse med årets skolestart, hvor der er fokus på trafikken ved områdets folkeskoler. Og kort før kl. 7.30 blev en knallert stoppet på skolevej i Højslev. Knallerten kunne køre 43 km i timen, og det er en del mere end de tilladte 30. Føreren, en 15-årig ung mand fra Skive, fik derfor konfiskeret sin knallert. Den blev taget med på stationen til yderligere tjek, blandt andet på rullefelt, oplyser Niels Bak fra lokalpolitiet i Skive. To mænd stjal i aftes en flaske vin fra sparkøbmanden i Hald, men det opdagede personalet. De to mænd lavede også ballade uden for forretningen, hvor de råbte og tiggede om penge og cigaretter. Mændene, der er 32 og 36 år fra Polen, sad på en bænk, da en patrulje nåede frem, den ene med vinflasken i hånden. De blev sigtet for butikstyveri i forening, men da den 32-årige efter en besværlig anholdelse sad i patruljevognen, kom kammeraten til hjælp, så han blev også anholdt. Mændene har overnattet i arresten i Holstebro og er i dag idømt straksbøder. Den 22-årige ungarske mand, som er blevet anholdt og varetægtsfængslet i Ungarn, kræves udleveret til Danmark. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Sagen drejer sig om en 15-årig pige, der i sidste uge forsvandt fra Hedensted og to dage senere blev fundet i Ungarn. Ifølge en ungarsk domstol så er manden mistænkt for frihedsberøvelse og udnyttelse af børn. Manden selv afviser at have gjort noget forkert. Til Ekstrabladet fortæller han, at han er kærester med pigen, og at han troede, at hun var 18 år. Det europæiske selskab for human reproduktion og embryologi, ESHRE, anbefaler nu en fælles europæisk grænse for, hvor mange børn en donor maksimalt må få. Anbefalingen lyder, at grænsen til en start bør være 50 familier per donor, men at den gradvist skal sænkes til 15. Det skriver det etiske råd i en pressemeddelelse. Samtidig anbefaler ESHRE, at der oprettes et fælles europæisk donorregister, så man kan sikre sig, at grænsen overholdes på tværs af landegrænser. I Danmark må sæd fra en donor ikke føre til flere end 12 graviditeter.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Så lad os også lige få et kig på vejret med. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr. Og så temperatur mellem 8 og 15 grader. Lokalt, der kan det blive lidt koldere. Svag til jævn vind omkring nordvest, der drejer til omkring vest. I morgen onsdag tørt med en del sol. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Og lokalt, der kan det blive varmere, og så får vi en svag til lidt vind fra skiftende retninger. Onsdag aften, det er jo her, hvor det her solformørkelse det kommer, og der melder DMI om, at det bliver tørt, men der kommer altså flere skyer ind fra vest, der kan altså komme til at sløre det her solformørkelse. Men lad os nu se i morgen, hvordan det kommer til at gå. Det lokale temperaturer, vi er på 16 grader i Dibe, Vellerup og Stoholm, og 17 grader i Breum og Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Trafikmæssigt så er der en fotovogn på Sallingsundvej i Nykøbing, og så er det også Furfærgen, der meddeler, at det er altså i nat, at man skifter slæden i Branden, så det betyder, at der altså ingen færgesejlads er i nat kl. 01. 02 og 04. Stadigvæk også frem til den 31. august, der er rute 11 Holstebrovej i Struer spærret, og det er fra rundkørsler der ind mod byen, og det er fordi, der skal graves ud til en ny cykeltunnel. Hvis du kommer til Viborg og skal videre mod Randers, så skal du lige være opmærksom på, at Nord- og Ringvej den er spærret, og der skal man altså lige følge skiltene med omkørsel. Og frem til på fredag, der er Landtingvej ved Vinderup midlertidig spærret. Der er etableret omkørsel via Ålskovvej, Skivevej og Vinderup. Og stadigvæk også opsat trafiklys til at styre trafikken ved Kirkevej ved Vam, og så også på rute 16 Dagbjerg, hvor der også fortsat er vejarbejder, et spor farbar, også her trafiklys opsat til at styre det hele. Det var alt, hvad jeg havde for nu. God tur, kør forsigtigt.

Tiesto remixet af Turbo Weekends Trouble Is, og så var det også Malte Ebert og Sæt Det Fri, og så er vi også små 11 minutter efter de 17. God eftermiddag, og velkommen ind for her til sidste time af din eftermiddag. Jeg kender til bedre herfra, hvor klokken den bliver 18, og vi også lige lidt senere skal have en opdatering fra sportsnyhederne, og så også musik på vej fra Sombro, det er Home Wrecker, og så har jeg altså også et fedt rock genhør klar til dig lige om lidt fra 90'erne. Men allerførst, tag med Impala og Jenny, Dracula. The more

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Dam & Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Bosch's nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hårgaard. Se mere på dam-hårgaard.dk.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
6: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
7: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi, og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade. Din sengeshop i Midtbyen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

Homewrecker fra Sombrom her til en tirsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor den danske målmand Philip Jørgensen, som spiller i Chelsea, ja, han bliver altså nu lejet ud til Strasbourg i det franske. Det er en historie, der er mere om i sportsnyhederne. Det er efter Safedu og Michael McDonald på Sweet Freedom. Men allerførst her, Drew Sycamore og I Wanna Be Dancing. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: AGF skal i aften forsøge at forsvare 2-1-føringen fra det første opgør, når holdet møder Sabah fra Aserbajdsjan i Champions League-kvalifikationen. Kampen spilles i Baku, hvor varmen ventes at blive en faktor. Ved mandagens træning var temperaturen 29 grader, mens der ventes 28 grader ved kampstart. AGF-angriberen Tobias Bæk forventer ifølge mediet Bold, at de høje temperaturer vil påvirke kampen og kræve en særlig indsats. AGF må samtidig undvære forsvarsprofilen Frederik Tinger, der fortsat døjer med en fodskade og er blevet hjemme i Aarhus. Kampen begynder kl. 18 dansk tid, og det er kl. 20 lokaltid. Den danske landsholdsmålmand Philip Jørgensen lejes resten af sæsonen ud fra Chelsea til franske Strasbourg. Den 24-årige målmand kom til Chelsea fra Villarreal i 2024 og har siden spillet 36 kampe for London-klubben, men jagter nu mere fast spilletid. Strasbourg har samme ejer som Chelsea. Jørgensen er efter Kasper Schmeichels karrierestop i spil til rollen som Danmarks første målmand. Han har hidtil spillet 2 landskampe. Det blev ikke til en semifinalplads, da Helena Rosendahl Bach i dag var i bassinet for første gang ved EM på langbane i Paris. Rosendahl Bach blev nummer 2 i sit indledende heat i 50 meter butterfly, men det rakte ikke til en plads blandt de 16 svømmere, der fandt vej til næste runde. Videre er til gengæld Martine Damborg. Hun var 26,39 sekunder om at tilbagelægge de 50 meter i samme heat, som den svenske svømmestjerne Sara Sjöström vandt suverænt.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
2: Er du pårørende til en psykisk sårbar? Vi ved, hvor svært det kan være. Derfor tilbyder Huset i Skive et lukket gruppeforløb for pårørende til personer med psykiske lidelser eller som er psykisk sårbar. Her kan du møde andre i samme situation, tale fortroligt samt få råd og vejledning. Se opstartsdato og information om forløbet på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
3: Barndommens gade. Glå på vinduer i 1000 stykker. Smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang. Og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus. Fur Bryghus.dk.
4: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
5: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi dem gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælaster Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig. Mangler du en bedre brugt bil? Se først, hvor udvalget er størst. Kig forbi Ernst Jensen Bil og Skive på Viborgvej. Det betaler sig.
0: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange. Også el- og hybridbiler. Med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
6: Vær med, når vi indvier Posthustorvet og fejrer købstadens 700 års fødselsdag. Oplev Motormille, Herskab og Gullig Gris og musik, teater, dans og kreativitet for børn. Vi ses den 15. august til 700 års børnefødselsdag.
7: Din station, din eftermiddag. Radio Skive.

Tilbage i 90'erne for et øjeblik siden, Karen Ramirez så Looking for Love, og så også her Hjalmar og Katinka, det var værd at vente på. Kasper Bak, han er bestemt også værd at vente på. Han er klar her i studiet lige på den anden side af en opdatering fra Radio Skive Nyhederne her kl. 18, og så er han klar med mere musik til hele din tirsdag aften, så hold endelig bare radioen kørte lige her på Radio Skive. Jeg er Kenneth Bakker ud af studiet for nu. Tilbage igen i morgen kl. 12. Håber vi lyttes ved. Og så et par af de sidste, jeg når at spille for dig her denne eftermiddag. Ja, det er Rasmus Sebakker søn med Sprækker, og lige her Jason Derulo sammen med Nuka og Love, Not War. Kan du have en dejlig tirsdag aften? Hej du!

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
17: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skiveegnens største mediehuse slår sig sammen per 1. oktober. Her bliver Radio Skive, Radio Alfa Skive og Solo FM Skive en del af mediehuset Skive, der i forvejen udgiver Skive Folkeblad samt tre ugeaviser. Det betyder, at Radio Skive fysisk rykker ind i mediehuset Skive i Adelgade ved Rådhustorvet. Samtidig bliver den hidtidige radiochef for Radio Skive, Pernille Frederiksen, forretningsdirektør i mediehuset Skive, hvor hun kommer til at køre parløb med chefredaktør Lars Bang Bertelsen, der ser store perspektiver for sammenlægningen. Pernille Frederiksen, der i september fejrer 25 års jubilæum på Radio Skive, bliver foruden de tre radiostationer ansvarlig for mediehusets samlede kommercielle aktiviteter. Radio Skive har været mit hjertebarn gennem årene, men jeg ser frem til, at vores tre stationer uændret kommer til at sende fra mediehuset Skive. Samtidig glæder jeg mig over, at vi lokalt etablerer et samarbejde, der sikrer, at Skiveegnen har stærke lokale medier, både på print, online og i radioen fremover, understreger Pernille Frederiksen. Baggrunden for sammenlægningen er et ønske om at fremtidssikre den lokale mediedækning på Skiveegnen. Der er opstået forsinkelser på færdiggørelsen af posthustorvet i Skive. Det skyldes blandt andet en hård vinter og forsinkelser i materialeleverancer. Pladsen er færdig til indvielse på lørdag til købstadsjubilæet, men bygningen bliver først færdig i efteråret, men inden opsætning af skøjtebanen. Det kræver dog en ekstraordinær indsats fra entreprenørens side, forventeligt med et toholdsskift, når materialerne leveres. Det danske landskab kan få flere høje elmaster, der skal sættes op endnu hurtigere end planlagt. Sådan lyder et nyt forslag fra De Radikale. Partiet vil skære i sagsbehandlingstiden, så masterne sættes op minimum 2 år før tid. Det skal sikre en hurtigere udbygning af elnettet, da der i øjeblikket mangler kapacitet til ny grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa erkender, at masterne kan genere natur og naboer. Men selvom nedgravede kabler er at foretrække, så er det ifølge ministeren ikke muligt alle steder. Novo Nordisk lancerer nu et nyt diabetesmiddel i USA. Det oplyser medicinalselskabet i en pressemeddelelse. Sammenlignet med andre typer af insulin, så udmærker det nye produkt sig ved, at man kun skal tage en indsprøjtning én gang om ugen. Traditionelle insuliner kræver typisk en eller flere daglige indsprøjtninger. Midlet opnåede som den første af sin slags godkendelse hos de amerikanske sundhedsmyndigheder tidligere på året.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I nat får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 6 og 16 grader. I morgen tørt og solrigt vejr med temperaturer mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Vinden bliver svag eller let fra skiftende retninger.
3: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. Velkommen til Aftenradioen. Det er blevet tirsdag, vi kalder det for din aften. Jeg er Kasper Bak med helt frem til middag, og jeg har glædet mig super meget. Super meget til at præsentere hits for dig fra blandt andet Madonna, Anne-Marie, Christoffer og mange, mange flere. Men allerførst, så er det Rachel Platten, og den her, der hedder Fight Song. Like a small-

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: Selvom vi kører i biler med blå bølger, tænker vi stadig grønt. Skal vi også hjælpe dig med en grøn energibesparende løsning, så kontakt os for en uforpligtende snak. Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
3: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
4: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
3: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
5: Spis på den gyldne okse. Det er altid lækkert. Månedsmenu i august. Rørt koldrøget laks med grillet artiskokcreme. Peberbøf med stegte kantareller og kartoffelrede. Og til dessert, citronmasserinkage. Vælg to eller tre retter fra kun 395. Velkommen til uforglemmelige madoplevelser hos Den Gyldne Okse i Viborg og Skive. Se mere på gyldneokse.dk.
6: Købstaden Skive fylder 700 år, og det fejres med kæmpe jubilæumsweekend den 14. og 15. august. Du kan opleve Tinggadefest, 700 års børnefødselsdag, kanonsalut, fællesspisning i gågaden, indvielse af værket Bogen og meget mere. Se hele programmet på skive700.dk.
7: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botek Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
10: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
8: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
8: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Levitating fra Dua Lipa og The Baby. Ariana Grande fik du også med Hate That I Made You Love Me. Lige rundt om hjørnet, ciao adios. Musik med sommerstemning fra Anne-Marie, det efter danske Kind Mod Kind og Danser Med Minder.

0: London.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Er du bekymret for en, der er afhængig af alkohol, hash eller andre stoffer, og er vedkommende bosat i Skive Kommune? Som pårørende kan du få gratis hjælp. Vi tilbyder op til 3 individuelle samtaler, hvor du kan få værktøjer og støtte som pårørende til en afhængig. Se mere på Center for Psykiatri og Rusmiddel.dk.
3: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Nyt. Nyt menukort hos KCS Restaurant og Café. Med mange nye lækre retter, der bare smager godt. Prøv selv og bliv overrasket. Velkommen hos KCS Restaurant og Café. Bestil bord og se det nye menukort på Facebook.
6: Hej, det er Christina fra din bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
7: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
8: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
9: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
10: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
11: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
12: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

Volbeat, og fra en anden gruppe, Magtens Korridor, forsangeren Johan Olsen. Det her, det er The Garden's Tale. Og vi bliver i Danmark og ved duetterne, om så må sige, Christoffer og Thomas Helmig lige nu. Jeg kan ikke mærke noget. Værsgo.

Pink og datteren, der på daværende tidspunkt blot var 10 år gammel, Widow Sasha, hedder hun. Det her, det er Cover Me in Sunshine. Jeg hedder Kasper Bach, tilbage lige efter 19 nyhederne og opbyder dig her på Taylor Swift. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du madværket kyllingebrystfilet til en 20 med Little Plus. Prisen uden Little Plus er op til 34,95. Little, det betaler sig.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor. Og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
24: Pull yourself together, we have work to do.
23: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
25: There's something going on.
23: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
26: Took you long enough.
23: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præstbiskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Erik Norman Svendsen tog også for bisættelsen af prins Henrik. En 19-årig mand er i dag blevet idømt 3 år og 9 måneders fængsel ved Københavns Byret. Han tilstod at have hvidvasket mere end 34 millioner kroner og var i besiddelse af over 300 kilo hash. Den 19-årige modtog dommen. Dagens retsmøde blev holdt for lukkede døre på grund af flere medsigtede i sagen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat klart vejr, landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Passenger fra Alex Warren. Godt 5 minutter over 9. 5 minutter over 7 blev klokken. Tak til 19 nyhederne. Og velkommen til endnu en time af din aften, hvor vi altså nu også har fået styr på klokken. Det er super fedt. Christina Aguilera lige nu. Vi skal have et blik tilbage. Det her, det er Ain't No Other Man.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Barndommens gade, glor på vinduer i 1000 stykker, smuk og dejlig. Anne Linnets hitliste er lang, og du kan opleve de fleste sange, når Anne Linnet og Kvartet gæster Fur Bryghus fredag den 2. oktober. Der er mulighed for showmenu inden koncerten. Køb dine billetter allerede i dag på billetten.dk. Vi ses på Fur Bryghus, furbryghus.dk.
3: Velkommen til Kampobet 2. divisionsfodbold på Hancock Arena. SIK og Kai Uwe Madsen præsenterer SIK mod Fremad Amager. Sæsonen er i gang, og det er tre vigtige point, som står på spil. Så kom på stadion og giv din opbakning til de blå-gule. Glæd dig til god fodbold, kolde fadbamser og lækre pølser fra grillen. Du må ikke kunne glippe dette spændende opgør fredag kl. 19. Vi ses på Hancock Arena.
4: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Nu er der udsalgsslutspurt hos Møblier. Kom og vær med. Det er helt vildt. Vi har ryddet op i udstillingen, så du kan gøre et kup på blandt andet havemøbler. Du får også ekstra gode tilbud på møbler og senge i hele butikken. Husk, møbler og senge købes hos Møblier. Skive boligmontering på Resen Butikstorv.
6: Jeg er ansat i landbruget og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Derfor har jeg fået 50.000 i ekstra udbetaling. Tak for det, 3F.
7: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

Minds of 99, og du blev til en hvid fugl, og så fik du Smash Mouth med Walking on the Sun, du ved, dem med hittet All Star og alle de andre. Lige om lidt, så er der Eurodance fra øverste hylde. Corona kigger forbi med 1994 hittet The Rhythm of the Night. Lige efter Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Skynd dig! Udsalg slutspurt hos Garant Skive. Kun torsdag, fredag og lørdag i denne uge. 3 dage med flade priser. Her er 4 de bedste. Laminat Piso 8 mm, Klinke Bianco, Tæppeflise Loop samt værelsestæppe Berlin. Alle til kun 100 kroner per kvadratmeter, så længe lager hæves. Hos Garant Brik Gulv og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Skive, er I klar? Tinggadefest overtager Skives Midtby med sport, musik, motorer, nørderi og fællesskab. Gratis gadefest for alle unge. Kom og vær med til årets vildeste dag den 14. august.
4: Hey, folkens! Der er kommet nye varer! Så HH har sgu gjort en god handel igen.
5: Det har de. Vil du have det bedste til haven, anbefaler vi Husqvarna. Vi har alt i Husqvarna havetraktorer, riders, motorsave, buskrydder, græstrimmer og hækkeklipper. Med eller uden batteri. Lige nu tilbyder vi ekstra rabat på model 420 og 310, og så monterer vi den gratis. Du får selvfølgelig også sommerrabat på øvrige Husqvarna-maskiner. Kig forbi HH Trælaster Byggecenter i Højslev og Stoholm. Hvis pris og kvalitet betyder noget for dig.
6: Skivehandels gavekort er gaven, der ikke skal byttes. Giv et Skivehandel gavekort. Den kan bruges i rigtig mange af Skives butikker. Det er gaven til den, som selv vil vælge. Køb gavekortet i Kvickly, Guldsmed Østergaard, Føtex eller på skivehandel.dk. Skivehandel, fordi flere kan mere.
7: Nu har Agroland slået dørene op til den nye butik i Skive. Kom til åbningsfest i vores nye lokaler fra 13. til 15. august og spar 20% på alt i butikken til kæledyr og hest.
8: Alt til dyrene, kig forbi hos Agroland.
7: Agroland, Viborgvej 6 i Skive.
9: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
10: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
9: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.

Magtens Korridorer og Milan Allé. 8:05 blev klokken. God aften. Husk, du kan lytte med i hele verden live døgnet rundt. Blandt andet via Radio Skive app. Det her, det er Miley Cyrus og Malibu.

Det var fedt, at de tidligere gæstede Skive Festival sidste år. Der var altså blæst på. Her sammen med Demi Lovato, det er Solo på Radio Skive. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage lige om et øjeblik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baka som landets nye præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtales som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baka overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperatur mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.

5 minutter og 8 blev klokken. Det her, det er The Script, The Man in the Arena. Tak til nyhederne og vejret, som er tilbage klokken 21. Jeg hedder Kasper. Det her, det er Kim Cesarian med Undressed.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Din station.

Skive. Station. Mere musik.

0: tilbage.
1: Dette var ugens tester på Radio Skive. Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
1: Din station

så er der altså nostalgi fra de dybe lommer. Det her, det er The Bloodhound Gang, og et lækkert genhør med nok det største hit, de havde, eller i hvert fald et af de absolut største, nemlig The Bad Touch. Lige nu, Ray og Where's My Husband?

For vi lod hinanden. Ringer om natten fra Christoffer og George Ezra med Budapest. Jeg hedder Kasper Bak, jeg er tilbage lige efter nyhederne. Det er klokken 21. Jeg håber, at du bliver hængende. Der er Tate McRae lige nu, og You Broke Me First.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together, we have work to do.
22: Let's go.
20: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
23: There's something going on.
20: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
24: Took you long enough.
20: Hulu
0: nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
2: Din station

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtalt som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperatur mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Gosh, I love it fra St. Clara. Klokken er 9:05. Tak til nyhederne og vejret, som er tilbage klokken 22. Jeg hedder Kasper Bak og giver dig The Chainsmokers sammen med Coldplay og Something Just Like This.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop-smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.

Jason Derulo, et af de store udenlandske navne, der tidligere på sommeren var forbi Skive Festival for at give koncert. Her sammen med Jaws 685 med Savage Love. Og så er det tid til Rune Rask, Niklas og ingen mindre end Hampenberg på Gitter D.

kaster mig ud i fra Augusthøjen. Hvor klokken er godt 22 minutter i 10 på en tirsdag aften. Tid til One Republic, wherever you go. I know I could

Nice to meet ya. Tak til Niall Horan. Og tak til dig, fordi du lytter til Radio Skive. Aftens sidste nyheder, her for os i hvert fald, er klar til dig, når klokken er 22. Jeg er Kasper Bak, og tilbage lige om et øjeblik. Oh, I've been

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: What a mix.
0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Naturstyrelsen har oprettet en ny SMS-tjeneste for at finde en problemulv ved Hovstrup i Vestjylland. Ulven gik igen i går aftes ind i et sommerhusområde, og eksperter vurderer, at den har fået en opsøgende adfærd. Nu skal SMS-beskeder fra borgerne hjælpe myndighederne med hurtigere at kunne finde og skyde ulven. Naturstyrelsen opfordrer samtidig borgerne til at holde afstand til ulven. Kongehusets tidligere præst, biskop Erik Norman Svendsen, er død efter kort tids sygdom. Han blev 85 år, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var præst for kongehuset fra 2008 til 2018. Han viede blandt andet kong Frederik og dronning Mary tilbage i 2004. Kongeparret har i dag sendt deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte. Ungarns parlament har godkendt Andrés Baca som landets ny præsident. Han er tidligere leder af Ungarns højesteret og omtales som kritiker af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Orbáns parti Fidesz deltog ikke i afstemningen i dag. Præsidentposten er hovedsageligt ceremoniel. Baca overtager efter Tamás Soljuk, som blev afsat efter en forfatningsændring i juli.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat klart vejr landet over 6-16 grader og svag til jævn eller frisk vestlig vind. I morgen får vi tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 17 og 22 grader og stedvis lidt varmere. Svag eller let vind fra skiftende retninger.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Mr. Know It All. Det her, det er Teddy Swims. Klokken er 10:05. Tak til nyhederne, som er tilbage i morgen tidlig fra klokken 6. Også med de lokale nyheder og meget på dem. Så husk, at de altså kan læses døgnet rundt helt gratis på vores

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 17% i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Du lytter til Din Aften med Kasper Bach på Radio Skive.

Skive. Station. Lær musik.

Mr. Sexy Beat var Alexander Stand og Emma Winther med Usynligt for lidt siden. På vej er Suede fra 90'erne. Beautiful One skal vi høre lige efter Olivia Rodrigo med Drop Dead.

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach.

Post Malone fra Sam Feldt og Rani her godt 14 minutter i 11 tirsdag aften. Jeg hedder Kasper Bak, tilbage med det absolut sidste af den aften lige på den anden side af 23. Det her, det er Gabriella fra Katseye.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
20: Parkman.
19: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
21: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
22: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
24: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8.
0: Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23.

Jonah Blacksmith og Mægte, så er jo dancing 4 minutter og 11 er klokken 56 minutter tilbage af denne tirsdag. Jeg håber, du har nydt den. Jeg hedder Kasper og giver dig Travis McCoy sammen med Bruno Mars.

0: talk about.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

American Girls, det er Harry Styles. Måske en dansk udgave af ham fik du for lidt siden, Christoffer, og ham med gitaren. Vi skal til USA lige nu. Det skal vi sammen med Lady Gaga og The Edge of Glory. There ain't no-

Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror. Mere musik og masser af hygge. Din aften med Kasper Bach på Radio Skive.

der udenfor fra The Minds of 99. Og det var det. Tusind tak for i aften. Jeg har hygget mig. Håber, du har det samme. Jeg er Kasper Bak tilbage i morgen, onsdag fra klokken 18. En af de gode gamle. Det er næsten en kliché at sige den sætning, men det er jo nu engang, hvad det er. Timbaland, Nelly Furtado og Justin Timberlake, alle tre sammen om Give It To Me.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Ups! Trækker din bil til siden?
0: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Du lytter til Din Aften med Kasper Bak på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24. God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Break it down. Din station Radio Skive.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
7: hos Biltema.
6: Meget mere end bare bil.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
17: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Radio
0: Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01.
2: God sommer fra Radio Skive.
3: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
2: Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere varianter pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.

0: Også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Radio Skive. Din station. Mere musik.

radio skive. Station. Lær musik.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
17: Parkman.
16: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.